0: Alleluia, alleluia. Ene amanye fè ni mboye yeba yetie ne. Sasa fwe Mathieu ye odinu adanzio. Mathieu, i pro blu onena. I ma blu nyon, abure nyon fafajou. Abura san onenzane.
1: Kame yetie.
0: Yo. Mathieu yo se ke... Ke meni ane wamane suno malie kache nunde boye belilide boye oyule ne. Na wahan wakre ije sinfone mo ke... Emo fa ele. Nambe ho. Na mokoso. Mene bebo ye ba hawa mo. Mene be trami ye blebleble mo be kulati be ko. Na sebe kwa. Ne ngoto emo. Na oba juta mana meni apo mu na wa hwen kan ka be hore na wa foboka ne no so de boba juta mbie bo ari e ba sane o elene ne wa ho mu apa jenvie ne so afen ehom ahoma bo ye otu ne ahoma otu ne wo fa ile wo ko fa wa wo fa sin wa fa sin wa de boju tamene na hore eleni aho mu apa na oyeri de boyo baju kongwane na meni anzozi na wa fatin yi won opo bebo ye bewo elenu afen e plene onani nzu enyo so ye opo beo na ke ijo sinfori mo be wuni ne e Basa si buburi be. Asakso esre o hanen be. Ba he. E o mio. Bien wa e keke ne o mio na kakao. E bre ne. Be kwa kin be suro. Ne be te tiyan. E bien ne. No se be ke. E mo to be wansi. Na mio. Na mansre o okun e mo. Kwa le so ne. Na piere. Na fa ni e. No se ke meni a. Se wansa pa di a. Me mami a ten. Ma ntu wan kabo ye e woy. Nzio ni a fi a. Bi a wan zozikri. I wan pla. Meni a wan pla. Pierre. Wo fi a lenu na wajura. Onan di nzio e nyiso. No po n kabo ye. Meni a wadoy ni. O holi de de bo jui a fi a doy. E ahoma bo tu ne e otipri o masra hui konya anzio boye o hija bo ase odi ahoma boye o ba nasra hui pe kumbre o somme no atia won se ke meni an deme ye meni an le toisa ye o so inu o yo fa fite ye o se na e kurusona boye o ne nyame anima Boye ole dedi na ibeniti ema esure ibeniti ema esuro ke osolinse na pekumbre ahun koso na wagwase na bafo elenu na kebe fure elenu ba onu kratin ajasin fo mo kratin na babutu benyanse na basike sapa et wet ti nyamien ba ne sapa ne amane fe boye sese fo Mathieu mro boye sene odinu adanze ya heka na iti amaye kra ye boye suro
1: ye kanvo ye mi jesus
0: asel
1: Mais je
0: suis là. Je suis là.